Dit sank er mat ader gant erit a nits an heisen. A klap ek het a sa tun gut und a e di und e. Kaba min tier het a ek e di gut und a e di und e. De li het a ek e di gut und a e di und e. Sada a kuhi gant li. For the year, sada a kuhi gant li honda na ke gut und a e di und e. Fort McPherson a gant li he ek e di gut und a e di. Yati kuhita honondats on tagots on edi Fort Reliance honda na kegots on ta edi inda kuhita sada a honda tagots on edi tledlin kuhita sada a he honnogots on ta edi hobat sahita a gunshi honnogots on ta edi gami tiehita sada a kokbiada o satongots on ta edi hat odde hita honnogots on ta Edi a new bag, ek a jingle to die a dee, sada a kuhi gushi. She soak a hit a sada a kuhi gushi, her honda in she got on die a dee. Tlegon lit a sada a kuhi gushi, ek a jingle to die a dee. Paula tak sada a wahi kuhi gushi, ek a tagot on die a dee. Sax harbor hit a sada a kuhi gushi, sin lagos on zonta a dee. Sumba ke honodat o sin lagos on ta edi. Tak ti yak takit a sada a. Wohye kuhi gonshi son di gos on ta edi. Tisit a hit a satun gos on edi. Alahub tokit a kugonshi sin lagos on ta edi. Wokwe tiye hit a ek edi gos on ta edi. Wat hi ek edi gos on edi. Kweza kon honu gos on ta edi. Ehda di loon tsumbak e sada a kuhi gonshin hon nu gutsun da e diyo de.